Dajca slušo cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sad dupljak

0: je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ivice, kako ide abeceda?
2: A, B, C?
1: Ivice, ali to su samo tri slova.
2: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
3: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Travna smjesa Univerzal 1 kg 4,49. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49. Zemlja Plantela Ideal 50 litara 5,99. Kolac metalni plastificirani 11 mm, metar i pol 69 eurocenti. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše poljoljekarne KTC.
4: KTC. Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestenina Marodi viša vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robina je više.
3: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
0: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa, Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
5: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na štila, benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
3: Za detalje akcije obratite se u MT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
5: Upustite se, vikend je uz Radio Križevce.

18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4

0: Radija Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Borovom selu obilježava se 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. Na današnji dan 91. ubijeni su iz zasjede u akciji spašavanja dvojice svojih zarobljenih kolega. U napadu su ranjena 23 policajca. U 9 sati trebao bi početi mimohod sudionika od ulaska u Borovo selo do spomen obilježja gdje je predviđena komemoracija. Na današnji dan prije 31. godine pobunjeni Srbi raketirali su Zagreb i šire područje Karlovac, Sisak te Jastrebarsko. Bio je to čin odmazde zbog poraza u oslobodilačkoj operaciji Bljesak u zapadnoj Slavoniji. U dvodnevnom napadu takozvanim zvončićima usmrtili su 7, ranili oko 200 hrvatskih civila koji su i bili ciljevi napada izvršenog pod naredbom Milana Martića. Napad na civilne ciljeve u Zagrebu nastavio se i 3. svibnja. Raketiran je centar Zagreba, Zrinjevac, zračna luka Pleso, Aduh, a projektili su bačeni pokraj Hrvatskog narodnog kazališta i doma umirovljenika centar. Meta napada bila je i dječja bolnica u Klaićevoj. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 25 ih je ozlijeđeno u novim izraelskim napadima u Južnom Libanonu, izvijestilo je to Ministarstvo zdravstva u Bejrutu. Izraelska vojska objavila je kako je Hezbollah lansirao nekoliko dronova prema izraelskim vojnicima u Južnom Libanonu, kao i da su Izraelci presreli raketu usmjerenu prema području gdje djeluju. Ozlijeđena su i 4 izraelska vojnika. Podsjetimo da je još uvijek tehnički na snazi primirje između ove dvije zemlje. Nogometaši Dinama i Gorice od 16 sati otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a. Modri su prošlog vikenda već osigurali naslov prvaka, a trener Mario Kovačević najavio je nastavak pobjedničkog niza.
2: Vratili smo naslov u Zagreb, ali sigurno smo se malo posle utakmice proveseli, tu mi igrači, svi su dobri osim Zajca. Prvaci smo, to smo htjeli, evo što prije da budemo ono matematički i sad nam je obaveza jedna da nastavimo dalje ovako pobjednički igrati.

0: Prva utakmica protiv Gorice koja neće biti lagana.
1: Nakon njih od 18.45 sastaju se Vukovar i Osijek, dan kasnije na travnjak će Lokomotiva Rijeka, Hajduk Varaždin. Kolo u ponedjeljak zaključuju Istra i Slaven Belupo. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 14 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 11 u Rijeci, 9 u Zagrebu, 8 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro prolazno i povećana na oblaka, vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na otvorenom moru ponegdje jak, a još ujutro bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: kako nas vrijeme čeka. Saznajte odmah. Vremenska prognoza Radija Križevci.
1: Dobro jutro, subota je i to ona prava opuštena nakon praznika rada kad mnogi još uvijek uživaju u produženom vikendu. Nema žurbe, nema stresa, nema onog stalnog pogleda na sat. Danas nam vrijeme ide sporije, baš kako i treba. Možda ste još uz jutarnju kavu, možda već negdje u prirodi na izletu ili s društvom, a možda vas tek čeka i danas roštilj, šetnja ili jednostavno malo odmora. I znate kaj, sve je to sasvim u redu, danas je dan za vas. A ono što nas posebno veseli su sve ljepše vremenske prilike koje su pred nama, više sunca, više topline i više razloga da budemo vani i dišemo punim plućima. Zato usporite, uživajte u svakom trenutku i uzmite ovaj dan baš onako kako vama najviše odgovara. Mi smo tu uz vas, uz dobru glazbu i laganu subotnju vibru. Ostanite uz nas.

0: Vikend događanja. Što, gdje i kada? Vikend događanja.
1: Ako još tražite ideju kako ispuniti ove lijepe proljetne dane u našem gradu, evo jedne baš posebne priče iz srca Križevaca. Kulturno-umjetničko društvo Prigorje i ove je godine povodom Dana grada pripremilo tematsku izložbu koja nas vodi ravno u svijet tradicije, uspomena i bogate baštine našega kraja. Ovoga puta u središtu su narodne nošnje Koprivničko-križevačke županije od Podravine preko Prigorja pa sve do Bilogore. Posjetitelji mogu vidjeti kako se nekada živjelo i odjevalo od svakodnevnih zimskih kombinacija do raskošnih svečanih i svadbenih nošnji koje pričaju priče prošlih vremena. Izložba nije samo pogled u prošlost, nego i podsjetnik koliko je važno čuvati ono što nas povezuje i čini prepoznatljivima. A upravo takve priče stvaraju osjećaj zajedništva i prenose vrijednosti na nove generacije. Svoja vrata izložba otvara subotama u prostoru Štatuta, ove i iduće od 9 do 13 sati, a posebno će oživjeti i tijekom Križevačkog velikog spravišća kada će brojni posjetitelji imati priliku ponovno uroniti u bogatstvo naše tradicije. Ako ste u blizini, svakako navratite, možda baš tamo pronađete dio neke stare priče koja i danas živi među nama.
0: Vikend događanja. Što, gdje i kada?

0: svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je
1: više. Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
2: Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Tekuće gnojivo za cvijeće Floridor 1 litra 2,19 €. Odstranjivač korova 1 litra 1,99 €. Žute ljepljive ploče 10 komada 3,99 €. Bioplantela Arion protiv puževa 500 grama 6,49 €. U ponudi kvalitetni biostimulator poliamin i vodotopiva Polifit folijarna gnojiva. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše poljoljekarne KTC.
3: KTC. U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.

0: Poštovani kupci, vrijeme je za siguran prinos i vrhunsku genetiku. Ekskluzivno u Poljocentru čekaju vas vrhunski hibridi kukuruza Era ŽT, koje možete pronaći na 15% popusta. Huxo, Urbanix, Dragster, Darkness, Zanetix, Alex i Lexipol. Pouzdani hibridi, vrhunski prinosi i stabilnost. Iz ponude izdvajamo i popuste do 15% na ostale hibride kukuruza Selectis, Dekalb, KVS, Poljoprivredni institut Osijek, Singenta, BC i Pioneer. Dođite u Poljocentar i osigurajte sjeme na vrijeme. Poljocentar, izaberi uspjeh.
1: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. Pro Timu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Protim DOO, provjereno i s povjerenjem.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
1: Sati.

0: Gabelica.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu, potvrdio je to ministar pravosuđa Damir Habijan. Uhićenje uslijedilo nakon što je Pavlek mjesec i pol bio u bijegu. Podsjetimo, Pavlek je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Od Kazahstana se očekuje izručenje. Ministar Habijan:
2: meni je teško reći što će Pavlek u ovom slučaju raditi, da li će iskoristiti određena pravna sredstva koja ima, dakle, da li će se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, koliko ovisi koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu. Ono što je ključno i što je najbitnije je da je isti uhićen i da očekujemo njegovo izručenje nakon što te postupak završi formalno pravno u Kazahstanu.
1: Maloljetniku iz Zagreba te 19-godišnjaku iz Ploča određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog vala lažnih dojava o bombama diljem Hrvatske. U istoj akciji uhićen je još jedan maloljetnik kojemu je sudac istrage u Splitu odredio privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Premijer Andrej Plenković i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić:
3: upozoravam sve, naročito mlade, da to ne rade, da promisle malo, da se klone čudnovatih grupa po internetu gdje ne poznaju s kim u biti komuniciraju, a vidjet ćemo što će na kraju još sve istraga pokazati.
4: To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete, to su pravilo djeca, sjedne za tastaturu, za kompjuter, mora će malo razmisliti da što radi, da se ne igra sa vatrom zapravo. Jer šteta je već napravljena, prevenirali smo, nadam se da se to neće ponavljati više.
1: Osijek će na gradskom stadionu igrati gostujući susret protiv Vukovara u 33. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Trener Osijeka Tomislav Radotić:
5: kad sam spomenuo riječ pritisak, nisam mislio na stanje na tablici, mislio sam na moja očekivanja prema momčadi i sve ono što mi smo dužni vratiti navijačima koji su uz nas cijelu sezonu unatoč rezultatima kakvi su bili. Digao sam letvicu na jedan nivo koji je minimum onoga što nadam se da će se događati iduće sezone.
1: Recimo da kohorta nakon susreta priprema obilježavanje svog 38. rođendana. Susret počinje u 18.45. Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 15 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 14 u Rijeci i Zagrebu, 11 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro prolazno i povećana na oblaka. Vjetar većinom

0: Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na otvorenom moru ponegdje jak, a još ujutro bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis.

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječnju i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela, pomoć u kući te njegu i pomoć starijim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem inox bačvu 175 litara. Cijena povoljna, odnosno prema dogovoru. Nazvati na 091-769-1957. Prodajem kukuruz u zrnu, upitati na 099-560-7247. Prodajem heder za pšenicu za kombajn s kolicima, upitati na broj 099-213-4376. Prodajem sjeno i slamu, nazvati na 098-9531-968. Prodajem junicu simentalske pasmine, bređu 7 mjeseci, stara 27 mjeseci, pogodna za domaćinstvo. Informacije na 095-873-6875. Prodajem automobil Golf 7,5, 2017. godina, prvi vlasnik, airline, svi servisi u ovlaštenom servisu, bez karambola, sa prijeđenih 154 tisuće kilometara. Motor 1,6, 85 kW, 115 konjskih snaga. Nazvati na 091-371-3714. Prodajem dva ženska teleta simentalske pasmine, stara 3 mjeseca. Informacije na 091-559-7483. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Za više informacija zvati na 095-524-6090. Poštovani korisnici distribucijske mreže plina, obavještamo vas da djelatnici i radnik plina neće vršiti očitanje plinskih brojila kućanstvo za mjesec travanj. Molimo vas da sami očitate stanje brojila te ga dostavite do 5. svibnja radnim danom od 8 do 16 sati putem jednog od sljedećih načina. Telefonski na brojeve 048 716 197 i 048 716 492 ili putem e-maila distribucija plin@radnik.hr i radnik@plin.hr. Molimo vas da prilikom javljanja stanja pripremite šifru obračunskog mjernog mjesta. Ukoliko ne javite stanje brojila, izvršit će se procjena potrošnje za mjesec travanj. Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju. Radnik Plin d.o.o. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave i farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Upitati na 099-63-88-821. Kupujem šumu za rušenje hrastija gacija. Može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Svijet kamina iz Ljubeščice zapošljava radnike za proizvodnju i montažu kamina i roštilja. Iskustvo nije potrebno, tražimo motivirane osobe spremne za rad. Nudimo redovna primanja, dnevnice i plaćene putne troškove. Nazovite 042-623-800 i pridružite se našem timu. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00151499639996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i Vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce.
0: Vikend raspoloženje

0: trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
2: Ivice, kako ide abeceda?
3: A, B, C?
2: Ivice, ali to su samo tri slova.
3: ABC Križevci, abeceda uređenja vašeg doma.
4: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
5: Tata!
6: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
4: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585. Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
7: Servis za čišćenje Batman. Obrt za usluge. Raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana. Kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095 39 44 040. Vaša prljavština, naš je džok.
8: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
9: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.

18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U automobilu britanskih registracija na graničnom prijelazu Bajakovo policija je pronašla i zaplijenila gotovo 14 kg kokaina te novac za koji se sumnja da potječe od kaznenih djela. Izvijestili su iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Vozilom je upravljao 25-godišnjak koji je zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te pranje novca predan pritvorskom nadzorniku. Droga i novac su mu oduzeti. Kaznena prijava protiv njega upućena je Državnom odvjetništvu. SAD povlači 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, potvrdio je Pentagon. Odluka je uslijedila nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao Trumpa, rekavši da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata. Iz Pentagona su takvu retoriku ocijenili neprimjerenom, nekorisnom i kontraproduktivnom. Kažu i kako se dovršetak povlačenja očekuje u sljedećih 6 do 12 mjeseci. Trump je u međuvremenu objavio i da želi povećati carine na vozila uvezena iz Europske unije u SAD na 25%. Europu optužuje za kršenje trgovinskog sporazuma. Nakon najave ovog poteza iz trgovinskog odbora Europskog parlamenta ocijenili su SAD nepouzdanim trgovinskim partnerom. Podsjetimo da su EU i SAD prošlog ljeta postigli sporazum kojim se ograničavaju carine na europske automobile i dijelove na 15%. Rukometaši Zagreba i Nexa spremaju se za najveći derbi hrvatskog rukometa. U 10. kolu lige za prvaka Zagreb će u sportskoj dvorani Trešnjemka biti domaćin momčadi iz Našica, koja je prije par dana svladala moćni njemački Kiel u prvom četvrtfinalu Europske lige. Trener Zagreba Boris Dvoršek.
1: Uvijek se veselimo tim utakmicama Nexa, znamo da su prave utakmice u kojima se ne štede niti igrači ni navijači i mislim da će to biti jedan fenomenalan doživljaj, da će biti puna dvorana i to velim jako motivira i naše, a vjerujem i njihove igrače.
0: Utakmica počinje u 20 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Rijeci i Zagrebu, 15 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro prolazno i povećana na oblaka, vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na otvorenom moru ponegdje jak, a još ujutro bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječnju i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela, pomoć u kući te njegu i pomoć starijim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem inox bačvu 175 litara. Cijena povoljna, odnosno prema dogovoru. Nazvati na 091-769-1957. Prodajem kukuruz u zrnu, upitati na 099-560-7247. Prodajem heder za pšenicu za kombajn s kolicima, upitati na broj 099-213-4376. Prodajem sjeno i slamu, nazvati na 098-9531-968. Prodajem junicu simentalske pasmine, bređu 7 mjeseci, stara 27 mjeseci, pogodna za domaćinstvo. Informacije na 095-873-6875. Prodajem automobil Golf 7,5, 2017. godina, prvi vlasnik, airline, svi servisi u ovlaštenom servisu, bez karambola, sa prijeđenih 154 tisuće kilometara. Motor 1,6, 85 kilovata, 115 konjskih snaga. Nazvati na 091-371-3714. Prodajem dva ženska teleta simentalske pasmine, stara 3 mjeseca. Informacije na 091-559-7483. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Za više informacija zvati na 095-524-6090. Poštovani korisnici distribucijske mreže plina, obavještamo vas da djelatnici i radnik plina neće vršiti očitanje plinskih brojila kućanstvo za mjesec travanj. Molimo vas da sami očitate stanje brojila te ga dostavite do 5. svibnja radnim danom od 8 do 16 sati putem jednog od sljedećih načina. Telefonski na brojeve 048-716-197 i 048-716-492 ili putem e-maila distribucija.plin@radnik.hr i radnik-plin@radnik.hr. Molimo vas da prilikom javljanja stanja pripremite šifru obračunskog mjernog mjesta. Ukoliko ne javite stanje brojila, izvršit će se procjena potrošnje za mjesec travanj. Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju. Radnik Plin d.o.o. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave i farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Upitati na 099-63-88-821. Kupujem šumu za rušenje hrastija gacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Svijet kamina iz Ljubeščice zapošljava radnike za proizvodnju i montažu kamina i roštilja. Iskustvo nije potrebno, tražimo motivirane osobe spremne za rad. Nudimo redovna primanja, dnevnice i plaćene putne troškove. Nazovite 042-623-800 i pridružite se našem timu. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00 1514 996 3996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i Vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce.
0: Vikend raspoloženje počinje na

0: kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
1: Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Travna smjesa Univerzal 1 kg 4,49. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49. Zemlja Plantela Ideal 50 litara 5,99. Kolac metalni plastificirani 11 mm, 1,5 69 €. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše poljoljekarne KTC. KTC.
2: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
3: Tata!
4: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
1: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585. Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.

0: Poštovani kupci, vrijeme je za siguran prinos i vrhunsku genetiku. Ekskluzivno u Poljocentru čekaju vas vrhunski hibridi kukuruza Era GT, koje možete pronaći na 15% popusta Huxo, Urbanix, Dragster, Darkness, Zanetix, Alex i Lexipol. Pouzdani hibridi, vrhunski prinosi i stabilnost. Iz ponude izdvajamo i popuste do 15% na ostale hibride kukuruza Selectis, Dekalb, KVS, Poljoprivredni institut Osijek, Singenta, BC i Pioneer. Dođite u Poljocentar i osigurajte sjeme na vrijeme. Poljocentar, izaberi uspjeh.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladu krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz temu bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i nepo

za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa. Opustite se, vikend je uz Radio Križevce.

18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: Radio Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godine pobunjeni Srbi raketirali su Zagreb i šire područje Karlovac, Sisak i Jastrebarsko. Bio je to čin odmazde zbog poraza u oslobodilačkoj operaciji Bljesak u zapadnoj Slavoniji. U dvodnevnom napadu takozvanim zvončićima usmrtili su 7, a ranili oko 200 hrvatskih civila, koji su i bili ciljevi napada izvršenog pod naredbom Milana Martića. Napad na civilne ciljeve u Zagrebu se nastavio i 3. svibnja. Raketiran je centar grada, Zrinjevac, zračna luka Pleso, Adu, a projektili su bačeni pokraj Hrvatskog narodnog kazališta i doma umirovljenika centar. Meta napada bila je i dječja bolnica u Klaićevoj. Maloljetniku iz Zagreba te 19-godišnjaku iz Ploča određen je jednomjesečni istražni zatvor, a zbog vala lažnih dojava o bombama diljem Hrvatske. U istoj akciji uhićen je još jedan maloljetnik, kojemu je sudac istrage u Splitu odredio privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Najvjerojatnije će se podnijeti i podnijele su se kaznene prijave za vrlo ozbiljno kazneno djelo, dakle terorizma. Mi želimo poslati jasnu poruku. Tu ćemo biti strogi i bez obzira o kome se radi, da li su u pitanju maloljetne osobe, punoljetne osobe.
1: Nogometaši Dinama i Gorice od 16 sati otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a. Modri su prošlog vikenda već osigurali naslov prvaka, a trener Mario Kovačević najavio je nastavak pobjedničkog niza.
3: Vratili smo naslov u Zagreb, ali sigurno da smo se malo posle utakmice proveselili, tu mi igrači, svi su dobri osim Zajca. Prvaci smo, to smo htjeli evo što prije da budemo na matematički i sad nam je obaveza jedna da nastavimo dalje ovako pobjednički igrati. Evo prva utakmica protiv Gorice koja neće biti lagana.
1: Nakon njih se još od 18 sati i 45 minuta sastaju Vukovar i Osijek, a dan kasnije na travnjak idu Lokomotiva Rijeka, Hajduk i Varaždin. Kolo u ponedjeljak zaključuju Istra i Slaven Belupo. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 19 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Osijeku, u Rijeci i Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimica umjerena prolazno i povećana na oblaka. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje jak, a još kratko bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Ivice, kako ide abeceda?
1: A, B, C.
0: Ivice, ali to su samo tri slova.
1: ABC Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
2: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
3: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 5617 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
4: KTC akcija je tu. Ovaj tjedan birajte mudro.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Sve za najbolji roštilj. Laško pivo 6 limenki po pola litre 6,75. Roštiljska kobasica Kudelić 8,99 za kilogram. U dvotjednom letku sve za opremanje vašeg apartmana. Jastuci, ručnici, posteljine, posuđe i sva ostala oprema. Bijela tehnika, mali kućanski aparati, televizori, mobiteli i kosilice. Uživajte u ponudi vaš KTC. KTC.
6: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijal, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
7: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
8: Golf Fuga. Vršimo usluge legalizacije bespravno izgrađenih zgrada, sudsko vještačenje u graditeljstvu, stručni nadzor građenja, projektiranje te procjene nekretnina. Obratite nam se putem mobitela 091 793 0454 ili putem e-mail adrese goldfuga1@gmail.com.
9: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura. Na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
10: Vikend raspoloženje počinje.

0: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
1: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Sati. U Borovu se obilježava 35. obljetnica ubojstva 12 policajaca. Trump u pismu Kongresu proglasio kraj neprijateljstava s Iranom. Gorica i Dinamo otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u Borovu selu obilježava se 35. obljetnica ubojstva 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije. Na današnji dan 91. ubijeni su iz zasjede u akciji spašavanja dvojice svojih zarobljenih kolega. U napadu su ranjena 23 policajca. Nakon komemoracije u Vinkovačkoj crkvi Svetog Eusebija i Poliona služi se misa zadušnica nakon koje se dočekuju sud dionici memorijalne utrke 12 redarstvenika. A na današnji dan prije 31 godine pobunjeni Srbi raketirali su Zagreb i šire područje Karlovac, Sisak i Jastrebarsko. Bio je to čin odmazde zbog poraza u oslobodilačkoj operaciji Bljesak u zapadnoj Slavoniji. U dvodnevnom napadu takozvanim zvončićima usmrtili su 7, a ranili oko 200 hrvatskih civila koji su i bili ciljevi napada izvršenog pod naredbom Milana Martića. Napad na civilne ciljeve u Zagrebu se nastavio i 3. svibnja. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević tim je povodom položio vijenac i zapalio svijeću u čast žrtvama napada.
3: Ovdje na Trgu sibirskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote nadam se nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
2: Media servis. Vijesti. Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu, potvrdio je to ministar pravosuđa Damir Habijan. Uhićenje je uslijedilo nakon što je Pavlek mjesec i pol bio u bijegu. Podsjetimo, osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Od Kazahstana se očekuje izručenje. Ministar Habijan.
4: Meni je teško reći što će ovoga Pavlek u ovom slučaju raditi, da li će iskoristiti određena pravna sredstva koja ima, dakle, da li će se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, koliko ovisi koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu. Ono što je ključno i što je najbitnije je da je isti uhićen i da očekujemo njegovo izručenje nakon što te postupak završi formalno pravno u Kazahstanu.
2: Maloljetniku iz Zagreba te 19-godišnjaku iz Ploča određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog vala lažnih dojava o bombama diljem Hrvatske. U istoj akciji uhićen i još jedan maloljetnik kojemu je sudac istrage u Splitu odredio privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad. U automobilu britanskih registracija na graničnom prijelazu Bajakovo policija je pronašla i zaplijenila gotovo 14 kg kokaina te novac za koji se sumnja da potječe od kaznenih djela, izvijestili su iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Vozilom je upravljao 25-godišnjak koji je zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te pranje novca predan pritvorskom nadzorniku. Droga i novac su mu oduzeti. Kaznena prijava protiv njega upućena je Državnom odvjetništvu.
0: Media servis. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump u pismu poslanom Kongresu proglasio je kraj neprijateljstava s Iranom. U pismu stoji da od početka primirja 7. travnja nije bilo sukoba između američkih i iranskih snaga. Podsjetimo da je pismo stiglo baš onda kada je Trumpu istekao 60-dnevni rok u kojem može provoditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa, kako to nalaže rezolucija o ratnim ovlastima. Trump je upozorio da rizici ostaju unatoč prekidu borbi. Ministarstvo obrane istaknuo je Trump nastavit će raspoređivati trupe u odabranim zemljama regije prema potrebi kako bi se suočili s prijetnjama iz Irana.
5: Morali smo to učiniti i ide nam stvarno dobro. Mi samo pobjeđujemo. Da je ovo borba, prekinuli bi je. Znate taj izraz, istinit je. No oni ne nude dogovor kakav moramo imati. Odradit ćemo to kako treba. Nećemo se preraditi.

0: kući, pa da nam se problem ponovno pojavi za 3 godine.
1: Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 25 ih je ozlijeđeno u novim izraelskim napadima u Južnom Libanonu, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva u Bejrutu. Izraelska vojska objavila je da je Hezbollah lansirao nekoliko dronova prema izraelskim vojnicima, kao i da su Izraelci presreli raketu usmjerenu prema području gdje djeluju. Ozlijeđena su i 4 izraelska vojnika. Podsjetimo da je još uvijek tehnički na snazi primirje između ove dvije zemlje. SAD povlači 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, potvrdio je Pentagon. Odluka je uslijedila nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao Trumpa, rekavši da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata. Iz Pentagona su takvu retoriku ocijenili neprimjerenom, nekorisnom i kontraproduktivnom. Kažu i kako se dovršetak povlačenja očekuje u sljedećih 6 do 12 mjeseci. Trump je u međuvremenu objavio i da želi povećati carine na vozila uvezena iz Europske unije u SAD na 25%. Europa optužuje za kršenje trgovinskog sporazuma. Nakon najave ovog poteza, iz trgovinskog odbora Europskog parlamenta ocijenili su SAD nepouzdanim trgovinskim partnerom. Podsjetimo da su EU i SAD prošlog ljeta postigli sporazum kojim se ograničavaju carine na europske automobile i dijelove na 15%. Sport.
2: Nogometaši Dinama i Gorica od 16 sati otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a. Modri su prošlog vikenda već osigurali naslov prvaka, a trener Mario Kovačević najavio je nastavak pobjedničkog niza.
3: Vratili smo naslov u Zagreb, ali sigurno smo se malo posle utakmice proveseli, tu mi igrači, svi su dobri osim Zajca. Prvaci smo, to smo htjeli, evo što prije da budemo na matematički i sad nam je obaveza jedna da nastavimo dalje ovako pobjednički igrati, evo prva utakmica protiv Gorice koja neće biti lagana.
2: Strateg Modrih osvrnuo se na Goricu.
3: Već sam je to 5. utakmica s Goricom i tako dobro se poznajemo, koliko su oni dobri i kvalitetni. Evo zadnja utakmica protiv u kupu kad smo igrali bila jako zanimljiva i svaku našu slabost je Gorica iskoristila i to moramo priječiti i ja vjerujem da budemo.
2: Dinamo je prvi na tablici sa 76 bodova, dok je Gorica 6. s 38 bodova. Nakon njih se još od 18.45 sastaju Vukovar i Osijek, a dan kasnije na Travnjak će Lokomotiva Rijeka te Hajduk Varaždin. Kolo u ponedjeljak zaključuju Istra i Slaven Belupo. Rukometaši Zagreba i Nexa spremaju se za najveći derbi hrvatskog rukometa. U 10. kolu Lige za prvaka Zagreb će u sportskoj dvorani Trešnjevka biti domaćin momčadi iz Našica, koja je prije par dana sladala moćni njemački Kiel u prvom četvrtfinalu Europske lige. Igrač Zagreba Igor Karačić.
4: Imaju jednu, ajmo reći, malo veću dozu agresivnosti, što im je sigurno donijelo i ove bodove sada, to jest u prvom dvoboju protiv Kiela tu pobjedu, jako važnu pobjedu, tako da bit će jako lijepa utakmica, jako vatrana, jako oštra, borbena, to, za to se ispremamo. Prvo ime, normalno da je naš reprezentativac, jeli, naš veliki prijatelj Tim Lučin, tako da morat ćemo se, što kaže, ono, jeli, ponaški pozabaviti s njim i normalno sa ostatkom ekipe, ali prijetnja je najveća od njega, čovjek igrač vrhunske kvalitete, radujem se, kažem, veselim se tome i da odmjerimo snage još jedno.
2: Početak utakmice je u 20 sati. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 30. lipnja bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 21 stupanj Celzije u Makarskoj i Splitu, 20 mjere Osijek, Rijeka, Šibenik i Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Dubrovnik i Varaždin su na 19, Sisak i Zadar na 18, u Slavonskom Brodu 17, a u Gospiću 16. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena, prolazno i povećana na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni prema otvorenom moru ponegdje jak, a još kratko bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23.
5: Media servis. Najbrža istina.

ćordaš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, salske bare,

0: pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
1: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
2: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.

0: Poštovani kupci, vrijeme je za siguran prinos i vrhunsku genetiku. Ekskluzivno u Poljocentru čekaju vas vrhunski hibridi kukuruza Era ŽT, koje možete pronaći na 15% popusta. Huxo, Urbanix, Dragster, Darkness, Zanetix, Alex i Lexipol. Pouzdani hibridi, vrhunski prinosi i stabilnost. Iz ponude izdvajamo i popuste do 15% na ostale hibride kukuruza Selectis, Dekalb, KVS, Poljoprivredni institut Osijek, Singenta, BC i Pioneer. Dođite u Poljocentar i osigurajte sjeme na vrijeme. Poljocentar, izaberi uspjeh.
1: Ivice, kako ide abeceda?
2: A, B, C.
1: Ivice, ali to su samo tri slova.
2: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
3: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
0: KTC akcija je tu. Ovaj tjedan birajte mudro. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Sve za najbolji roštilj. Laško pivo 6 limenki po pola litre 6,75. Roštiljska kobasica Kudelić 8,99 za kilogram. U dvotjednom letku sve za opremanje vašeg apartmana. Jastuci, ručnici, posteljine, posuđe i sva ostala oprema. Bijela tehnika, mali kućanski aparati, televizori, mobiteli i kosilice. Uživajte u ponudi vaš KTC. KTC.
4: Opustite se, vikend je uz Radio Križevce.

0: 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
1: Sati.

0: Kopreca.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u Borovu selu obilježena je 35. obljetnica ubojstva 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije. Na današnji dan 1991. godine ubijeni su iz zasjede u akciji spašavanja dvojice svojih zarobljenih kolega. U napadu su ranjena 23 policajca, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Odali smo počast onima koji su željeli održavati red i mir, koji su radili svoj posao, a napad na njih je zapravo bio napad na novonastalu Hrvatsku državu i to je nešto što obilježavamo svake godine kako bi učvrstili to pamćenje.
1: Nakon što iz SAD-a stigla potvrda da će povući dio američkih vojnika iz Njemačke, stigla je reakcija i tamošnjeg ministra obrane Borisa Pistoriusa. Naglasio je da je prisutnost američke vojske u Europi u interesu i Njemačke i SAD-a, ali je isto tako dodao da je bilo za predvidjeti da će SAD povući trupe iz Europe, uključujući i Njemačku. Pritom je pozvao europske saveznike da preuzmu više odgovornosti za sigurnost Europe. Njemački mediji navode da je prema podacima američke vojske u toj državi stacionirano oko 39.000 američkih vojnika. Ističu da je Njemačka nakon Japana najveće inozemno uporište američke vojske. 5.000 vojnika će prema navodima iz Pentagona napustiti zemlju u narednih 6 do 12 mjeseci. Podsjetimo, Trump je najavio povlačenje vojnika nakon kritika njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji je rekao da je SAD ponižen u ratu s Iranom i da Amerikanci nemaju izlaznu strategiju. Osim Njemačkoj, Trump je povlačenjem vojnika zaprijetio i Španjolskoj te Italiji. Košarkaši Detroit Pistonsa su u gostima s 93-79 bili bolji od Orlando Magica. Do pobjede je goste ponovno predvodio Kate Cunningham s 32 poena i 10 skokova. Sedma odlučujuća utakmica serije igrat će se u Detroitu, a sedmu utakmicu izborili su i košarkaši Toronto Raptorsa, koji su na svom terenu nakon produžetaka sa 112-110 bili bolji od Cleveland Cavaliersa. Pobjedničku tricu u produžetku pogodio je RJ Barrett. Prolaz u drugu rundu do igravanja izborili su pak Los Angeles Lakersi, koji su u gostima sa 98-78 nadigrali Houston Rockets-e. Lakersi će u drugoj rundi zapada igrati protiv Oklahoma City Thundera. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 20, Rijeka i Split su na 21, dok Zagreb broji 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje je jak, najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječnju i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela, pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem inox bačvu 175 litara. Cijena povoljna, odnosno prema dogovoru. Nazvati na 091-769-1957. Prodajem kukuruz u zrnu, upitati na 099-560-7247. Prodajem heder za pšenicu za kombajn s kolicima, upitati na broj 099-213-4376. Prodajem sjeno i slamu, nazvati na 098-9531-968. Prodajem junicu simentalske pasmine, bređu 7 mjeseci, stara 27 mjeseci, pogodna za domaćinstvo. Informacije na 095-873-6875. Prodajem automobil Golf 7,5, 2017. godina, prvi vlasnik, airline, svi servisi u ovlaštenom servisu, bez karambola, sa prijeđenih 154 tisuće kilometara. Motor 1,6, 85 kilovata, 115 konjskih snaga. Nazvati na 091-371-3714. Prodajem dva ženska teleta, simentalske pasmine, stara 3 mjeseca. Informacije na 091-559-7483. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Za više informacija zvati na 095-524-6090. Poštovani korisnici distribucijske mreže plina, obavještamo vas da djelatnici i radnik plina neće vršiti očitanje plinskih brojila kućanstvo za mjesec travanj. Molimo vas da sami očitate stanje brojila te ga dostavite do 5. svibnja radnim danom od 8 do 16 sati putem jednog od sljedećih načina. Telefonski na brojeve 048 716 197 i 048 716 49 92 ili putem e-maila distribucija plin@radnik.hr i radnik@plin.hr. Molimo vas da prilikom javljanja stanja pripremite šifru obračunskog mjernog mjesta. Ukoliko ne javite stanje brojila, izvršit će se procjena potrošnje za mjesec travanj. Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju. Radnik Plin d.o.o. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave i farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Upitati na 099-63-88-821. Kupujem šumu za rušenje hrastija gacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Svijet kamina iz Ljubeščice zapošljava radnike za proizvodnju i montažu kamina i roštilja. Iskustvo nije potrebno, tražimo motivirane osobe spremne za rad. Nudimo redovna primanja, dnevnice i plaćene putne troškove. Nazovite 042-623-800 i pridružite se našem timu. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00151499639996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i Vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce.
0: Opustite se, vikend je uz Radio Križevce.

0: Tjeraš me kante.
1: Polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg 10 eura i 49 centi. Robin da je više.
2: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
3: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
4: KTC akcija je tu. Ovaj tjedan birajte mudro.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Sve za najbolji roštilj. Laško pivo 6 limenki po pola litre 6,75. Roštiljska kobasica Kudelić 8,99 za kilogram. U dvotjednom letku sve za opremanje vašeg apartmana. Jastuci, ručnici, posteljine, posuđe i sva ostala oprema. Bijela tehnika, mali kućanski aparati, televizori, mobiteli i kosilice. Uživajte u ponudi, vaš KTC. KTC.
6: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.

0: Oprek, dobar vam dan. Prošla je 31 godina otkako su pobunjeni Srbi kao osvetu za poraz u Bljesku napali središte Zagreba, šire područje Karlovca, Sisak te Jastrebarsko. U dvodnevnom napadu takozvanim zvončićima usmrtili su 7, a ranili oko 200 hrvatskih civila koji su i bili meta napada izvršenog pod naredbom Milana Martića. Napad na civilne ciljeve u Zagrebu se nastavio i 3. svibnja. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević tim je povodom položio vijenac i zapalio svijeću u čast žrtvama napada, a u društvu mu je bila i Biserka Markioli iz Udruge civilnih stradalnika grada Zagreba i Zagrebačke županije.
1: Mislim da svi znate šta se dogodilo tih dana, koliko je ranjenih, koliko je poginulih. Situacija je bila jako ružna. Sve puno krvi, strašno.
2: Ovdje na Trgu sibirskih žrtava se sjećamo te tragične epizode, kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih, bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
0: U tijeku je pravna procedura postupka izručenja bivšeg dugogodišnjeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka nakon što je uhićen u Kazahstanu. Podsjetimo, Pavlek je osumnjičen da je bio na čelu kriminalne skupine koja je iz saveza izvukla desetke milijuna eura, a uhićen je nakon više tjednog bijega od hrvatskog pravosuđa. Cijeli proces mogao bi trajati tjednima, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je tijelima u Kazahstanu poslana sva potrebna dokumentacija.
3: To je sad početak tog postupka koji se odvija na temelju međunarodnog prava. Tu postoje vrlo striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava, i kad govorimo o ovoj opremi koja treba doći u Hrvatsku, dakle, to nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
0: Nogometaši Dinama i Gorice od 16 sati otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a. Nakon njih se još od 18.45 sastaju Vukovar i Osijek, a dan kasnije na travnjak će Lokomotiva Rijeka te Hajduk Varaždin. Kolo u ponedjeljak zaključuju Istra i Slaven Belupo. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 21, Rijeka je Split broj 22, dok je Zagreb na 23 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje je jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
1: Servis za čišćenje Batman. Obrt za usluge. Raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana. Kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095-39-44-040. Vaša prljavština, naš je džok.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
0: Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Tekuće gnojivo za cvijeće Floridor 1 litra 2,19 eura. Odstranjivač korova 1 litra 1,99 eura. Žute ljepljive ploče 10 komada 3,99 eura. Bioplantela Arion protiv puževa 500 grama 6,49 eura. U ponudi kvalitetni biostimulator poliamin i vodotopiva polifit folijarna gnojiva. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše poljoljekarne KTC.
3: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €. Robin daje
0: više. Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
4: Uvijek s vama Radio Križevci.
5: Oh

18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: Ali ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku, prije svega onima koji možda planiraju nešto tako u budućnosti, da im se to neće isplatiti i da će kazna i odgovor pravne države biti takav da im to više ne bi trebalo padati na pamet.
1: Čak 600 sudionika iz svih krajeva Hrvatske i više tisuća posjetitelja stiglo je u Vukovar na 8. festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija, svi zajedno Hrvatsko naj. Prvog festivalskog dana na Vukovarskom je Korzu otvoren ekoetno sajam sa autohtonim proizvodima iz raznih krajeva Hrvatske, u kojem će posjetitelji moći uživati tijekom sva tri festivalska dana. Uz to u Vukovar iz Velike Gorice stiglo i božićno selo, koje posjetitelji mogu obići do 3. svibnja, a s njim i dašak božićnih običaja i ugođaja na početku svibnja. Nogometaši Dinama i Gorica od 16 sati otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a. Modri su prošlog vikenda već osigurali naslov prvaka, a trener Mario Kovačević najavio je nastavak pobjedničkog niza.
2: Vratili smo naslov u Zagreb, ali sigurno da smo se malo posle utakmice proveselili, tu mi igrači, svi su dobri osim Zajca. Prvaci smo, to smo htjeli evo što prije da budemo na matematički i sad nam je obaveza jedna da nastavimo dalje ovako pobjednički igrati. Evo, prva utakmica protiv Gorice koja neće biti lagana.
1: Nakon njih se još od 18 sati 45 minuta sastaju Vukovar i Osijek, a dan kasnije na Travnjak će Lokomotiva i Rijeka te Hajduk i Varaždin. Kolo u ponedjeljak zaključuju Istra i Slaven Belupo. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 21, Zagreb, Rijeka i Split broje 22 stupnje Celzijeva. Pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje je jak, najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U Optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša Optika vidi.
1: Tata!
2: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
3: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
4: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama, 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kilogram,

0: Poštovani kupci, vrijeme je za siguran prinos i vrhunsku genetiku. Ekskluzivno u Poljocentru čekaju vas vrhunski hibridi kukuruza Era GT, koje možete pronaći na 15% popusta. Huxo, Urbanix, Dragster, Darkness, Zanetix, Alex i Lexipol. Pouzdani hibridi, vrhunski prinosi i stabilnost. Iz ponude izdvajamo i popuste do 15% na ostale hibride kukuruza Selectis, Dekalb, KVS, Poljoprivredni institut Osijek, Singenta, BC i Pioneer. Dođite u Poljocentar i osigurajte sjeme na vrijeme. Poljocentar, izaberi uspjeh.
1: KTC akcija je tu. Ovaj tjedan birajte mudro.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Sve za najbolji roštilj. Laško pivo 6 liminki po pola litre 6,75. Roštiljska kobasica Kudelić 8,99 za kilogram. U dvotjednom letku sve za opremanje vašeg apartmana. Jastuci, ručnici, posteljine, posuđe i sva ostala oprema. Bijela tehnika, mali kućanski aparati, televizori, mobiteli i kosilice. Uživajte u ponudi vaš KTC.
2: KTC. Do 15. travnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Marodi rezanci i krpice 400 grama, 1 euro i 89 centi. Gazirana prirodna mineralna voda Radenska litra i pol, 89 centi. Čokolada Milka, Oreo i jagoda 300 grama, 3 euro i 19 centi. Robina je više.
3: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 5617 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
4: Radio Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: sam Juro Koprek, dobar vam dan. SAD odlučio povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke uslijed napetosti nastalih zbog kritika vlasti u Berlinu na račun američko-izraelskog rata protiv Irana. Njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je da je prisutnost američkih vojnika u interesu obiju zemalja, ali i dodao da se ovaj potez mogao predvidjeti. Također je pozvao na jačanje europskog stupa unutar NATO-a. U reakciji objavljenoj na X-u glasnogovornica NATO-a Alison Hart je napisala:
1: surađujemo s SAD-om

0: Priopćenje u kojem navodi kako se nastavlja kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti teškog ubojstva koje se dogodilo na 1. maj. Podsjetimo, tada oko 13 sati policija je zaprimila dojavu da je na području općine Josipdol počinjeno ubojstvo ženske osobe. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su pronašli tijelo muške osobe. Na mjestu je proveden očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica. Osnovano se sumnja, navode iz policije, da je tog dana oko 10 sati u obiteljskoj kući na području općine Josipdol 69-godišnjak počinio kazneno djelo teškog ubojstva na štetu 64-godišnje članice obitelji uporabom vatrenog oružja, nakon čega je vatrenim oružjem počinio i samoubojstvo. Britanac Lando Norris iz McLarena imao je najbrže vrijeme u kvalifikacijama za sprint utrku na velikoj nagradi Majamija. Najbliže mu je bio Talijan Kimi Antonelli iz Mercedesa, treći je Norrisov momčadski kolega Australac Oscar Piastri, dok je četvrti Monežanin Charles Leclerc u Ferrariju. Sprint utrka Formule 1 vozi se 18 sati, a u 22 sata vozit će se i kvalifikacije za sutrašnju utrku. U ukupnom poretku vodi Antonelli sa 72 boda, odnosno 9 više od momčadskog kolege Britanca George Russella, dok je treći Leclerc s 49 bodova. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 22, Zagreb, Rijeka i Split, broj 23 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje je jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Obilježena 35. obljetnica ubojstva 12 redarstvenika u Borovu selu i 31. obljetnica raketiranja Zagreba. U tijeku pravna procedura postupka izručenja bivšeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka. Trump odbacio prijedlog Irana, povlači vojnike iz Njemačke, Europi prijeti novim carinama. Na rasporedu 33. kolo HNL-a, nedjelja donosi derbi Hajduka i Varaždina.
3: Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Svečanom komemoracijom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježeno je 35 godina od ubojstva 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije koji su masakrirani od strane pobunjenih Srba dok su pokušali spasiti dva zarobljena policajca.
4: Prije 35 godina u nekadašnjem Borovom selu pripadnici paravojnih postrojbi pobunjenih Srba ubili su 12 vinkovačkih specijalaca iz zasjede tijekom redovite ophodnje, a u napadu su ranjena i 23 policajca. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je kako je tadašnji masakr značio napad na mlade.

0: Po meni dostojanstveno od kad je MUP uzeo protokol i od kad MUP organizira ovo, ovo je jedan level puno veći nego što je prije bilo, a to su ti momci zaslužili. Za mene je ovo prva obljetnica kako treba da bude, jer nema mauzoleja Šoškočanina, njihovog krvnika koji je bio 300 metara odavdje.
1: Glavni ravnatelj policije Nikola Milena rekao je da se radi na tome kako bi se pronašle sve odgovorne osobe za ovaj krvavi zločin.
2: Hrvatska policija je podnijela još i dodatne protiv četiri osobe kaznene prijave za ratni zločin, ali kao što znate, otkrivanje ratnih zločina je prioritet ravnateljstva policije već godinama. Mi smo osnovali, kao što znate, i posebnu radnu skupinu. Znači, samo za područje grada Vukovara i okolice policija je prijavila 48 osoba, od njih je 18 uhitila i privela pritvorskom nadzorniku, a kao što i sami znate da postupci traju.
1: U ono vrijeme na poziciji zamjenika zapovjednika jedinice za posebne namjene policijske uprave Vinkovci bio je Martin Matković.
3: Nikad se ne polovio. Navik on živi, kisgine pošteno. Tako da je i današnji dan posvećen opstojnosti naše Hrvatske države i života mojih suboraca i kolega koji su ugradili svoje živote u temelje naše Republike Hrvatske.
1: Kobnog dana prisjetio se predsjednik udruge 12 redarstvenika Zdravko Mamić.
4: Mi smo uopće znali da ćemo nakon 3-4 sata imati već velike gubitke, to je 12 poginuli, 23 ranjena. Došli smo tu, upali smo u zasjedu, u toj zasjedi su nas dočekali organizirana, naoružana skupina, što Bijeli Orlova, što terorista, što ruski, rumunski sekurita posle pada Čaušesku koji su se tu stacionirali, jednostavno su nas zatvorili i napravili su pokolj.
1: Iz udruge 12 redarstvenika pričao je i Franjo Levaković.
5: Općenito ta nemoć da ne možeš pomoći nikome i svaku sekundu ti metak fijuće kraj glave a ne vidiš, ne znaš gdje si.
1: Recimo i kako nas je prije 35 godina napustio hrvatski vojni pilot Rudolf Perešin, koji je drugog dana operacije Bljesak život dao za Hrvatsku. Ostao je upamćen kad je prebjegao iz baze JNA u Austriju 1991. i rečenici "Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na Hrvate." Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Media Servis, vijesti plus.
7: Prošla je 31 godina otkako su pobunjeni Srbi kao osvetu za poraz u Bljesku napali središte Zagreba raketnim sustavom Orkan. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević tim je povodom položio vijenac i zapalio svijeću u čast žrtvama napada.
8: Ovdje na Trgu sibirskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane, svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
7: U Zagreb pogođeno je područje Karlovca, Siska te Astrebarskog. U dvodnevnoj odmazdi takozvanim zvončićima usmrtili su 7, a ranili oko 200 hrvatskih civila, koji su i bili ciljevi napada izvršenog pod naredbom Milana Martića.
9: 12 sati i 10 minuta proglašena je opća opasnost u glavnom gradu Hrvatske nakon što su poraženi srpski pobunjenici bacili projektile iz raketnog sustava Orkan na križanje Vlaške i Draškovićeve ulice. Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman u obraćanju javnosti poručio je da se radi o osvetničkom činu za vojni poraz dan prije u operaciji Bljesak.
10: Pošto su srpski ekstremisti usprkos prisutnosti mirovnih snaga UNKRO potkraj prošlog mjeseca divljački prekršili sporazum o prometu autocestom, razbojničkim napadajima na putnike, pljačkanjem i ubijanjem nedužnih ljudi, odlučili smo stati na kraj takvom terorizmu. Jučer su hrvatske vojne i redarstvene snage oslobodile prometnice i čitavu zapadnu Slavoniju, ostvarivši puno iznenađenje. Hrvatske snage postigle su brzu i veliku pobjedu uz minimalne gubitke.
9: Prvog dana pobunjeni Srbi su na šire zagrebačko područje bacili oko 500 neeksplodiranih zvončića, koje su još za vrijeme napada pirotehničke ekipe na terenu krenule deaktivirati. Tadašnji šef zagrebačke policije Tomislav Karamarko.
11: Jedna osoba je smrtno stradala i to radi se o našem djelatniku protueksplozijskog odjela koji je stradao prilikom demontiranja jedne od tih eksplozivnih tijela. Sve skupa ozlijeđene su 44 osobe kojima je liječnička pomoć pružena u zagrebačkim bolnicama.
9: Napad na civilne ciljeve u Zagrebu se nastavio i 3. svibnja. Raketiran je centar grada, Zrinjevac, zračna luka Pleso, Adu, a projektili su bačeni i potkraj Hrvatskog narodnog kazališta i Doma umirovljenika centar. Meta napada bila je i dječja bolnica u Klajčevoj, koju je tada posjetio američki veleposlanik. veleposlanik u Hrvatskoj Peter Galbraith i oštro osudio napad.
12: U podrumu ove bolnice nalazi se 400 djece.

0: izloženi su riziku od namjernog napada. Postoji samo jedna riječ, a to je divljaštvo. Jasno kršenje međunarodnog prava, jasno kršenje najosnovnijih elemenata ljudskog dostojanstva.
1: U dvodnevnom napadu ukupno je ubijeno 7, a ranjeno 200 civila. Napad je naredio predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine Milan Martić, koji se time 1995. godine hvalio pred kamerama.
2: Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. To je napravljeno radi vas. Napad Tuđmanovih snaga nije bio samo na zapadnu Slavoniju. Danas je bio sredio ultimat. Ukoliko budu dalje napadale naše snage u okruženju, tučemo i dalje Zagreb i tučemo, razaramo njihove gradove.
1: Upravo mu je ta snimka i presudila. Haški sud odredio mu je 35 godina zatvora, a u presudi su zaključili da je raketiranje Zagreba bilo namjerno poduzeto protiv civila kao ciljeva napada, a da je svrha bila širenje terora među civilnim stanovništvom. Za Media Servis, Andreja Marić.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: U tijeku je pravna procedura postupka izrušenja bivšeg dugogodišnjeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka nakon što je uhićen u Kazahstanu. Podsjetimo, Pavlek je osumnjičen da je bio na čelu kriminalne skupine koja je iz Skijaškog saveza izvukla desetke milijuna eura, a uhićen je nakon više tjednog bijega od hrvatskog pravosuđa. Cijeli proces mogao bi trajati tjednima, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je tijelima u Kazahstanu poslana sva potrebna dokumentacija.
5: To je sad početak tog postupka koji se odvija na temelju međunarodnog prava. Tu postoje vrlo striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava, i kad govorimo o ovoj opremi koja treba doći u Hrvatsku, dakle to nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
4: Osvrnuo se ministar i na uhićenje zbog lažnih dojava o bombama. Podsjetimo, uhićena su tri mladića, dva maloljetnika iz Zagreba i Splita, te 19-godišnjak iz Ploča. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjeru javljanja socijalnoj službi. Svi su optuženi za terorizam.
5: Nije bitno je li osoba maloljetna, je li osoba punoljetna. Problem je što je puno građana Hrvatske se našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku, prije svega onima koji možda planiraju nešto tako u budućnosti, da im se to neće isplatiti i da će kazna i odgovor pravne države biti takav da im to više ne bi trebalo padati na pamet.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Ministarstvo obrane objavilo je snimke obuke prve generacije ročnika od ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka. Na tri lokacije u Kninu, Slunju i Požegi uvježbavali su prebacivanje dijela snaga helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vježba je trajala 36 sati tijekom kojih su ročnici pokazali sve naučene tehnike i taktike. Evo što su nakon nje poručili ročnici Ivan Bekavac, Marijan Budimir i Tomislav Denoble.
6: Vrlo sam zadovoljan, bilo je super, fantastično. Jedinstveno iskustvo, poruka budućim naraštajima ročnika je nema straha, nema brige, bit će sve super.
7: Jako sam zadovoljan, mislim da sam dao sve od sebe. Svi uvjeti u vojarni su izvanredni, što se tiče i hrane, higijene, znanja i naših instruktora koji prenose na nas.
6: Zadovoljan sam u potpunosti sa svim segmentima obuke kao i ove vježbe.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Predsjednik nastavlja demonstrirati svoje nepodnošenje kritika bez obzira dolazi li one od saveznika ili njegovih oponenata. Iz SAD-a je tako stigla potvrda da će povući dio svojih trupa iz Njemačke. Na vijesti reagirao njemački ministar obrane poručivši da je to bilo očekivano. Osim povlačenja vojnika, Trump najavljuje i povećanje carina na vozila iz Europske unije.
0: Nakon što je u pismu Kongresu proglasio kraj neprijateljstva s Iranom, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD neće prerano izaći iz sukoba s tom zemljom. Trump kaže da sukoba s Iranom nije bilo otkako je 7. travnja dogovoren prekid vatre, pa mu nije potrebno odobrenje kongresa za nastavak ratnih aktivnosti.
8: Morali smo to učiniti i ide nam stvarno dobro. Mi samo pobjeđujemo. Da je ovo borba, prekinuli bi je. Znate taj izraz, istinit je. No oni ne nude dogovor kakav moramo imati. Odradit ćemo to kako treba. Nećemo se prerano povući, pa da nam se problem ponovno pojavi za 3 godine.
0: Demokrati s druge strane naglašavaju da u rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973. godine ne stoji ništa o proglašavanju primirja. Također ističu da je kontinuirano raspoređivanje američkih brodova koji blokiraju izvoz iranske nafte dokaz nastavka neprijateljstva, a ne prekida vatre. Dodajmo i da je Trump odbio novi prijedlog Teherana koji među ostalim ponovno traže otvaranje Hormuza dok bi se o nuklearnom programu razgovaralo u daljnjim pregovorima. Trump opetovano pokazuje i koliko ne podnosi ni najmanju kritiku. On je njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji je rekao da je SAD ponižen u ratu s Iranom i da Amerikanci nemaju izlaznu strategiju, posebno su ga pogodile. Iz Pentagona je stigla potvrda Trumpove prijetnje da će povući dio trupa iz Njemačke. Od oko 40.000 američkih vojnika u Njemačkoj, njih 5.000 tako bi trebalo napustiti zemlju u narednih 6 do 12 mjeseci. Na to je reagirao njemački ministar obrane Boris Pistorius, koji je potez opisao kao očekivan. Ipak naglasio je da je prisutnost američke vojske u Europi u interesu obiju zemalja, istovremeno pozivajući na jačanje europskog stupa u NATO.
8: Jedna stvar je jasna. Ako želimo ostati transatlantski, moramo ojačati europski stup unutar NATO-a. Drugim riječima, kao Europljani moramo preuzeti više odgovornosti za vlastitu sigurnost.
0: Rekao je njemački ministar. Reakcija je stigla iz NATO-a. Glasnogovornica Alison Hart na X-u je napisala:
9: surađujemo s SAD-om kako bismo razumjeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj. Ova prilagodba naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzme veći dio odgovornosti za našu zajedničku sigurnost, gdje već vidimo napredak otkako su se saveznici prošle godine na samitu NATO-a u Hagu dogovorili uložiti 5% BDP-a. I dalje smo uvjereni u svoju sposobnost da osiguramo odvraćanje i obranu dok se ovaj pomak prema jačoj Europi u jačem NATO-u nastavlja.
0: Nezadovoljstvo Trumpa Europom vidljivo je i kroz kontekst nameta. Najavio je da želi povećati carine na vozila uvezena iz Europske unije u SAD na 25%. Europu optužuje za kršenje trgovinskog sporazuma. Nakon najave ovog poteza iz Trgovinskog odbora Europskog parlamenta ocijenili su SAD nepouzdanim trgovinskim partnerom. Podsjetimo da su EU i SAD prošlog ljeta postigli sporazum kojim se ograničavaju carine na europske automobile i dijelove na 15%. Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Intervju Medija servisa.
4: Utjecaj lažnih dojava o bombama na mlade, izbor srednje škole, gospodarski forum na samitu inicijative Triju mora u Dubrovniku, ali i položaj radnika i socijalnih prava u Hrvatskoj. O ovim smo temama u tjednu na izmaku razgovarali s našim sugovornicima u studiju Medija servisa.
10: Početak tjedna obilježio je samit inicijative Triju mora i najveći dosad poslovni forum u Dubrovniku. Potpisano je 10 važnih sporazuma iza kojih stoji SAD. U intervju Medija servisa ugostili smo šefa hrvatske diplomacije Gordana Grlića Radmana.
11: Ova inicijativa se pokazala izuzetno, dakle, strateški važno područje koje pridonosi i konkurentnosti, sigurnosti, ali i koheziji Europske unije. Ova dinamična, ja bih rekao, političko-gospodarska platforma obuhvaća i širi prostor, ona izišla iz europskog konteksta, ona tri stupa koja su inicijatori Hrvatska i Poljska 2015. odnosno 2016. godine imali vizionarski, anticipirali, to je jačanje prometne infrastrukture, energetska diversifikacija i digitalna tranzicija.
10: U tjednu za nama više stotina dojava o postavljenim bombama u trgovačkim centrima i školama pokazalo se lažnim. Na koncu su uhićena dvojica maloljetnika te još jedna mlađa osoba. Na teret im se stavlja terorizam. Voditelj psihološkog centra Carpe Diem, Domagoja Dalbela, upitali smo kako postupiti s osnovnoškolcima kada dojave stignu.
12: Djecu treba potaknuti da govore, treba ih saslušati, to isto važno i zbog toga da se osjećaju saslušanima, da se osjećaju da su njihovi osjećaji bitni i treba im razgovarati s njima. Važno je prepoznati uvijek kad razgovaramo s djecom da svaki osjećaj je okej, da je svaki osjećaj u redu i to treba biti uvaženo i saslušano.
10: Manje od mjesec dana dijeli nas od početka upisa u srednje škole, pa je edukator u području obrazovanja, akademski strateg i ključni nositelj metodologije OWL poduke, Lovro Rogulj, mladima uputio poruku.
13: Želim da ostanu s mišlju da disciplina pobjeđuje motivaciju, da budu konzistentni, da rade veliki volumen zadataka, jer samo na taj način se stvara uspjeh na duge staze. Velik broj ponavljanja, disciplina, odvažnost, hrabrost i struktura u rasporedu donose velike rezultate.
10: Povodom Međunarodnog praznika rada u intervju tjedna medija servisa ugostili smo ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića. Među ostalim upitali smo ga može li prosječan hrvatski radnik biti zadovoljan u Hrvatskoj.
14: Naravno da nikad nismo zadovoljni i ne možemo biti zadovoljni s pozicijom radnika. Činimo napore na svim područjima od ukupne ekonomske, gospodarske stabilnosti do položaja radnika i u privatnom i u javnom i državnom sektoru kako bi unaprijedili poziciju radnika, njihov osobnu kvalitetu života od materijalne do one opće, dakle i zdravstvene i ukupne, jer nam je to temelj za društvenu sigurnost i zapravo napredak hrvatskog društva kao tako.
10: Cijeli razgovori dostupni su na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa. Sport. Treće kolo Supersport HNL-a donosi nam jedan derbi. U nedjelju na Poljudu igraju drugoplasirani Hajduk i trećeplasirani Varaždin. Splićani će sezonu, neovisno o rezultatima u posljednja četiri kola, završiti na drugom mjestu, dok je Varaždin u borbi s Rijekom za treće mjesto i Europu. Strateg domaće momčadi Gonzalo Garcia.
15: Očekujemo tešku utakmicu. Oni su treći i s razlogom se mučimo svaki put kada igramo protiv njih. Nekada nismo bili dobri, ali razlog je i njihova kvaliteta. Stvaraju ti probleme i dobro koriste situacije koje im se otvaraju. Biće teška i komplicirana utakmica.
10: Trener gostiju Nikola Šafarić.
15: Čeka nas teška utakmica. Iako Hajduk nije u najboljem nizu, igraju bolje nego što njihovi rezultati pokazuju. Njihova publika će sigurno napraviti odličnu atmosferu i znamo što nas čeka, ali vjerujem da u Split idemo spremni.
10: Utakmica se igra sutra u 18.45, a ranije taj dan u 16 sati igraju Lokomotiva i Rijeka. Danas u 18.45 Vukovar dočekuje Osijek, dok u ovim trenucima u Velikoj Gorici igraju Gorica i Dinamo. Kola će u ponedjeljak zaključiti Istra i Slaven Belupo u 18 sati. Rukometaši Zagreba i Nexa spremaju se za najveći derbi hrvatskog rukometa. U 10. kolu Lige za prvaka Zagreb će u sportskoj dvorani Trešnjevka biti domaćin momčadi iz Našica, koja je prije par dana sladala moćni njemački Kiel u prvom četvrtfinalu Europske lige. Trener Zagreba Boris Dvoršek.
16: Uvijek se veselimo tim utakmicama Nexa, znamo da su prave utakmice u kojima se ne štede niti igrači ni navijači. Mislim da će to biti jedan fenomenalan doživljaj, da će biti puna dvorana i to velim jako motivira i naše, a vjerujem i njihove igrače.
10: Početak utakmice u 20 sati. Košarkaši Detroit Pistonsa su gostima s 93-79 bili bolji od Orlando Magica. Do pobjede je goste ponovno predvodio Kate Cunningham s 32 poena i 10 skokova. Sedma odlučujuća utakmica serije igraće se u Detroitu. A sedmu utakmicu izborili su i košarkaši Toronto Raptorsa, koji su na svom terenu nakon produžetaka sa 112-110 bili bolji od Cleveland Cavaliersa. Pobjedničku tricu u produžetku pogodio je RJ Barrett. Prolaz u drugu rundu doigravanja izborili su Los Angeles Lakersi, koji su gostima s 98-78 nadigrali Houston Rockets-e. Lakersi će u drugoj rundi igrati protiv Oklahoma City Thundera. Britanac Lando Norris iz McLarena imao je najbrže vrijeme u kvalifikacijama za sprint utrku na velikoj nagradi Miami-a. Najbliže mu je bio Talijan Kimi Antonelli iz Mercedesa, a treći je Norrisov momčadski kolega Australac Oscar Piastri, dok je četvrti Monežanin Charles Leclerc u Ferrariju. Sprint utrka Formula 1 vozi se u 18 sati, a u 22 sata vozit će se i kvalifikacije za sutrašnju utrku. U ukupnom poretku vodi Antonelli sa 72 boda, odnosno 9 više od momčadskog kolege Britanca Georgea Russella, dok je treći Leclerc s 49 bodova. Za Medija servis Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, obilježena 35. obljetnica ubojstva 12 redarstvenika u Borovu Selu i 31. obljetnica raketiranja Zagreba.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
4: Uredio je vodio Jura Koprek.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra pretežno sunčano i danju toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis.

kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao previše daleko od nje. I što mi vrijedi uvijek birati ceste najlakše,